0: גמרון שד. אחי, תי גמרון שד, יפי וגנו מניה סתימי. סתימונקס ככה.
1: ארוטוקריטוס.
2: הפז נעיס, מונחים הסוסיס, תי פסיכיס.
1: ארוטוקריטוס.
2: שושושי, תא פרזמטה.
1: Ακούμε κριτικά.